0: Hallo, Mann.
1: Nee.
0: Cupio Santorator.
1: Mhm.
0: Nisam našao ni jebeni ora.
1: Ču se ovim baklavu napred.
0: Pa ne možeš ti isjeckat.
1: Dobro. Hamza, sine, rekoh ti bolan kod Turčina da odeš. Pa ja sam za jedne sob rođendan htjela baklavu, a ne pitu.
0: Šta je, što?
1: Pa ne mogu, debelo je su.
0: Jo, mate, otkud ja znam šta teb treba, Bona? Puna mi je glava. Ja ti znaš koliko sam ja spavao?
1: Malo, jel de?
0: Nikako.
1: Pa hajde, lezi ovdje od mora.
0: Neću ovdje od svoju kući.
1: Nešto i na ručku ostaje.
0: Ne mogu. Hajde.
1: Dobro, Hamza.